tẹ́lájú tó ń ṣe mí bíi tíjà o ọmọ líle jàfojóyè má sànílé tàfojóyè yé ṣí bí ilé mi ò pọlúdé ogun ṣòkòrò ó wá dorí òkú atakátura islambo islambo.